G53, G53, G53, I24, I24, I24. Uyat siutit lalayo ka sa wakho si Huntry na. G57. G57. G57. Oh, 67. 67. Oh, 67. 67. Oh, 75. Oh, 75. Oh, 75.